0: Rồi vậy thì ra hết.
1: Mọi người có thể
0: Hoàn tất trình. Troy 420 cho hết.
2: Ok.
0: Hoàn tất trình. Not until the next chat.
1: Okay.
0: 160.